Incendiul care a distrus în noaptea de 8 spre 9 iulie două beach baruri de pe plaja H2O din Mamaia a avut drept cauză un scurt circuit produs la un tablou electric, potrivit ISU Dobrogea. Pompierii au fost solicitați să intervină în jurul orei 3:30, incendiul manifestându-se generalizat pe o suprafață de aproximativ 600 de metri pătrați. Pentru stingerea lui au fost mobilizate 5 autospeciale, un echipaj smurt și 24 de pompieri militari, intervenția fiind îngreunată de vântul puternic. Incendiul a fost lichidat după aproximativ 3 ore, fără a fi înregistrate victime. Raja va asista furnizarea apei potabile în localitatea Agigea timp de 24 de ore, începând de marți 14 iulie, ora 5, pentru remedierea unei avarii la conducta de alimentare cu apă de pe malul canalului Dunăre-Marea Neagră. Potrivit companiei, vor fi afectați toți consumatorii din localitate. Locuitorii sunt sfătuiți să își asigure o rezervă minimă de apă. La reluarea alimentării, apa poate prezenta turbiditate temporară, motiv pentru care se recomandă folosirea ei doar în scopuri menajere până la limpezire. 6 licee din județul Constanța au primit titlul de Școală Europeană ediția 2026, potrivit Inspectoratului Școlar Județean Constanța. Printre unitățile premiate se numără liceele Anghel Saligny și Axiopolis din Cernavodă, Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu din Megidia și Liceul Teoretic Murfatlar. Distincția este acordată de Ministerul Educației instituțiilor școlare implicate în proiecte europene, parteneriate internaționale și activități de dezvoltare a competențelor elevilor și profesorilor. Primăria orașului Cernavodă a pus la dispoziție a cetățenilor 4 puncte de prim ajutor active în zilele cu temperaturi de peste 37 de grade Celsius sau disconfort termic ridicat în intervalul 11-18. Punctele sunt amplasate în Piața Trust, Piața Unirii, Piața Columbia și la Centrul de Informare Turistică, fiind dotate cu aer condiționat, apă și personal medical din partea Direcției de Asistență Socială. Măsuri similare au fost luate și de Primăria Municipiului Fetești, care a amenajat puncte de sprijin cu apă minerală la dispensarul uman din cartierul Coloniști, la mai multe farmacii și la piața agroalimentară din cartierele Fetești-Gară și Fetești-Oraș. Autoritățile recomandă cetățenilor să solicite sfatul medicului de familie la primele semne de rău și să continue tratamentele urmate în cazul unor afecțiuni cronice. De asemenea, Primăria Municipiului Fetești, prin DADPP, a pus în funcțiune fântâna arteziană din zona gării. Brigada nouă mecanizată Mărășești a demarat o campanie de recrutare pentru posturi de soldați și gradați profesioniști. Persoanele interesate se pot informa la unitățile subordonate din garnizoanele Megidia, Topraisar și Murfatlar de luni până vineri, între orele 9 și 15. Live Life. Live.

0: Carrefour prezintă Promohit.
1: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
0: Până pe 12 iulie, ai Pepsi 2 litri, al doilea cu 60% reducere, bere Ciucaș, doză de 0,5 litri, a doua bucată cu 60% reducere și înghețată Aloma 660 ml, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
2: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
3: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Silometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin silometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: La Savora. Începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia. CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de operator nuclear în pregătire în cadrul Departamentului Exploatare. Profilul postului: absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat, profil real, tehnic sau studii superioare de scurtă durată, studii superioare cu diplomă de licență în domeniul tehnic. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802 296 și 0241 802 289. Data limită de înscriere este 17 iulie.
5: Cât de des ai o zi grozavă? Este ea o normă sau o excepție pentru tine? Gândește-te la ziua de astăzi, de exemplu. Cum ai evalua-o? Până acum a fost o zi grozavă? Sau nu a fost prea grozavă? Poate că nici nu te-ai gândit la asta până acum. Dacă ți-aș cere să evaluezi ziua de astăzi pe o scară de la 1 la 10, unde 10 reprezintă perfecțiunea, ai ști măcar ce notă să-i dai? Pe ce ți-ai baza evaluarea? Ar avea legătură cu felul în care te simți? Ar depinde de numărul de sarcini pe care le-ai bifat pe lista ta de obligații? Ți-ai notat ziua în funcție de cât timp ai petrecut cu o persoană iubită? Cum ai defini succesul zilei de astăzi? Cum influențează ziua de astăzi succesul zilei de mâine? Toată lumea vrea să aibă o zi bună, dar nu mulți știu cum arată o zi bună și foarte puțini știu cum să-și creeze una. Un număr și mai mic de oameni înțeleg că modul în care îți trăiești ziua de astăzi influențează ziua de mâine. De ce se întâmplă asta? Rădăcina problemei este că majoritatea oamenilor înțeleg greșit succesul. Dacă avem o perspectivă defectuoasă a succesului, atunci adoptăm o abordare defectuoasă a zilei noastre. În consecință, se alege praful de ziua de astăzi. Urmărește aceste concepții greșite des întâlnite în privința succesului și răspunsurile care le însoțesc adesea.
6: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Ai încercat eclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul!
1: Wow!
0: La Savora îl facem fresh în fiecare zi, cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
3: Mesaj de interes public.
4: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
5: Live Live Live Era. Next time I'm rock.

0: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare. La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
1: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie îți pregăti, la nevoie îți pregăti. Îmi fac stoc pentru cel mic.
0: Până pe 14 iulie, ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate, prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Live

O femeie a fost condamnată la 5 ani de închisoare cu executare într-un dosar în care este acuzată de înșelăciune prin metoda unor plăți false pe platforma OLX. Decizia nu este definitivă, apelul urmând să fie judecat la Curtea de Apel Constanța ca prim termen pe 24 septembrie anul curent. Femeia este acuzată de 34 de fapte comise în perioada noiembrie-decembrie 2024, prejudiciul total ridicându-se la 10 de mii de lei. Primăria Comunei Valului Traian a reprogramat acțiunea de dezinsecție din cauza precipitațiilor anunțate pentru sfârșitul acestei săptămâni. Potrivit administrației locale, tratamentele vor avea loc marți și miercuri pe 14 și 15 iulie, fiind folosit un insecticid autorizat care nu reprezintă pericol pentru populație. Un profesor de 68 de ani de la o unitate de învățământ din Cernavodă rămâne în arest preventiv după ce judecătoria Megidia a decis joi prelungirea măsurii cu încă 30 de zile, până pe 8 august. Bărbatul a fost trimis în judecată în luna iunie pentru viol în formă agravantă, în condițiile în care victima era minoră la momentul faptelor. Instanța a respins și cererea sa de înlocuire a arestului cu o măsură preventivă mai blândă. Un copil de 7 ani și-a pierdut viața joi dimineață după ce a fost lovit de un tren în zona haltei ramificația Borcea de pe magistrala 800. CFR reamintește prin campania națională O clipă, o viață că traversarea neregulamentară a căii ferate este una dintre principalele cauze ale accidentelor grave, iar zona de siguranță feroviară nu este un loc de trecere sau joacă. Trenurile circulă cu viteze ridicate, iar distanța de frânare este de ordinul sutelor de metri. CS Megidia va primi pe 25 iulie de la ora 18:30 vizita echipei belgiene FC Sint-Niclas, într-un meci amical disputat pe stadionul Iftimiei Lisei. Partida vine după o vizită a grupei 2011 a clubului Megidian în Belgia în luna decembrie.

0: Carrefour prezintă Promohit.
1: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
0: Până pe 12 iulie, ai Pepsi 2 litri, al doilea cu 60% reducere, bere Ciucaș, doză de 0,5 litri, a doua bucată cu 60% reducere și înghețată Aloma 660 ml, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour. Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Regrete de final. Un exemplu clasic al unei astfel de persoane este Oscar Wilde. Poet, dramaturg, romancier și critic, Wilde a fost un om cu potențial nelimitat. Născut în 1854, a beneficiat de burse și a fost educat în cele mai bune școli din Marea Britanie. A excelat la limba greacă, câștigând medalia de aur a Colegiului Trinity pentru studiile sale. A primit premiul Newdigate și a fost onorat cu titlul de primul în studii clasice la Oxford. Piesele sale de teatru erau foarte populare, i-au adus multe câștiguri materiale și era vedeta Londrei. Talentul său părea nelimitat. Kieran Kenyon, redactor la revista British Heritage, l-a numit cel mai citabil scriitor al nostru după Shakespeare. Totuși, spre finalul vieții, a ajuns falit și nefericit. Existența sa depravată l-a făcut să ajungă în închisoare. De aici a oferit o imagine de ansamblu a vieții sale. A scris următoarele: trebuie să-mi spun mereu că mi-am făcut tot răul cu mâna mea și că nimeni, fie el mare ori mărunt, nu poate fi distrus decât de propria-i mână. Sunt gata să o spun. Încerc să o spun, deși poate că în clipa asta nu gândesc astfel. Îmi aduc mereu, fără milă, această crudă învinuire. Oricât de multe lucruri rele mi-a făcut lumea, ceea ce mi-am făcut eu însumi a fost și mai îngrozitor încă.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra. Live Life.

0: să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy bar-uri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
3: Nu duc lipsă de nimic, nu duc lipsă de nimic. La nevoie îți pregătit, la nevoie îți pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic.
2: Până pe 14 iulie ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate, prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: Carrefour prezintă Promohit.
1: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
0: Până pe 12 iulie, ai Pepsi 2 litri, al doilea cu 60% reducere, bere Ciucaș, doză de 0,5 litri, a doua bucată cu 60% reducere și înghețată Aloma 660 ml, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
2: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea includerii în programul Internship 2026. Numărul de locuri disponibile este de 70, din care
5: 24 de poziții de inginer în pregătire în cadrul grupului de pregătire pentru proiectul unităților 3 și 4. 34 de poziții de operator nuclear în pregătire în cadrul grupului de pregătire pentru proiectul unităților 3 și 4. 12 poziții de specialist MID-SMC în pregătire, în cadrul departamentului MID-SMC. Descărcarea canalelor de combustibil nuclear, pregătire pentru proiectul de retehnologizare Unitatea 1.
4: Cerințe minime. Pentru pozițiile de inginer în pregătire, absolvent de studii superioare cu diplomă de licență și titlul de inginer în unul dintre domeniile menționate în anunțul de pe site-ul Nuclear Electrica. Pentru pozițiile de operator nuclear în pregătire sau specialist MID-SMC în pregătire, absolvenții ai învățământului tehnic superior, superior de scurtă durată, liceal cu diplomă de bacalaureat, profil tehnic sau real.
5: Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802 296 și 0241 802 289.
4: Data limită de înscriere este 20 iulie.
6: Vara la Savora a început. Wow! Fresh, natural și plin de savoare. Așa arată vara la Savora. Fiecare prăjitură este pregătită zilnic pentru momentele tale dulci. Nu rata gustul verii. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh.

0: Credem că succesul este un eveniment, prin urmare îl programăm. Mi-am dedicat peste 30 de ani din viață susținând prelegeri la diverse evenimente și organizând conferințe prin care să-i ajut pe oameni să aibă mai mult succes și să devină lideri mai buni. Dar sunt foarte realist cu privire la impactul limitat pe care un eveniment îl poate avea în viața unei persoane și le reamintesc în mod constant participanților la conferințe despre aceste limitări. Evenimentele sunt locuri minunate din care primim inspirație și încurajări. De multe ori, ne determină să luăm decizii importante de schimbare și ne pot oferi chiar și cunoștințele și instrumentele necesare pentru început. Cu toate acestea, schimbările reale, durabile, nu se petrec într-o clipă. Este nevoie de un întreg proces. Cunoașterea acestui lucru m-a determinat să scriu cărți și să-mi înregistrez cursurile pentru ca oamenii care au luat decizia de schimbare să aibă acces la instrumentele pe care le pot folosi după eveniment ca să faciliteze acest proces. Folosim această orientare procedurală la EQIP, organizația non-profit pe care am fondat-o în 1996 cu scopul de a instrui și de a gestiona 1 milion de lideri din străinătate. Noi nu facem doar să apărăm, să susținem un eveniment, după care să dispărem. Noi folosim o strategie pe 3 ani. Începem prin a traduce cărțile și cursurile în limba respectivă. După primul eveniment de învățare, le oferim liderilor cărți și înregistrări pentru a-i ajuta să se dezvolte în continuare. Iar echipele noastre revin în acea țară odată la fiecare 6 luni pentru a preda alte aptitudini și pentru a-i monitoriza pe lideri. Nu mă înțelege greșit. Evenimentele pot fi de mare ajutor, atât timp cât înțelegem ce pot și ce nu pot să facă pentru noi. Vreau să te încurajez să participi la evenimentele care pot fi un catalizator al schimbării vieții tale, dar nu te aștepta să-ți aducă brusc succesul. Dezvoltarea vine din luarea unor decizii și menținerea acestora. Și despre asta este vorba în cartea de față.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării postului vacant de analist programator, administrator rețele calculatoare, inginer operare CNE în cadrul serviciului sisteme digitale de proces și instrumentație specială. Informații suplimentare despre profilul postului scos la concurs și condiții de aplicare găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 80 2296 0241 80 2289. Data limită de înscriere este 17 iulie.

0: Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârbinare. La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
1: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic.
0: Până pe 14 iulie, ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate, prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Cardul de loialitate Savora, primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură, inclusiv la cele zero zahăr.
3: Wow!
2: Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora, natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
4: Live! Live!

O femeie a fost condamnată la 5 ani de închisoare cu executare într-un dosar în care este acuzată de înșelăciune prin metoda unor plăți false pe platforma OLX. Decizia nu este definitivă, apelul urmând să fie judecat la Curtea de Apel Constanța ca prim termen pe 24 septembrie anul curent. Femeia este acuzată de 34 de fapte comise în perioada noiembrie-decembrie 2024, prejudiciul total ridicându-se la 10 de mii de lei. Primăria Comunei Valului Traian a reprogramat acțiunea de dezinsecție din cauza precipitațiilor anunțate pentru sfârșitul acestei săptămâni. Potrivit administrației locale, tratamentele vor avea loc marți și miercuri pe 14 și 15 iulie, fiind folosit un insecticid autorizat care nu reprezintă pericol pentru populație. Un profesor de 68 de ani de la o unitate de învățământ din Cernavodă rămâne în arest preventiv după ce judecătoria Megidia a decis joi prelungirea măsurii cu încă 30 de zile, până pe 8 august. Bărbatul a fost trimis în judecată în luna iunie pentru viol în formă agravantă, în condițiile în care victima era minoră la momentul faptelor. Instanța a respins și cererea sa de înlocuire a arestului cu o măsură preventivă mai blândă. Un copil de 7 ani și-a pierdut viața joi dimineață după ce a fost lovit de un tren în zona haltei ramificația Borcea de pe magistrala 800. CFR reamintește prin campania națională O clipă, o viață că traversarea neregulamentară a căii ferate este una dintre principalele cauze ale accidentelor grave, iar zona de siguranță feroviară nu este un loc de trecere sau joacă. Trenurile circulă cu viteze ridicate, iar distanța de frânare este de ordinul sutelor de metri.

CSM Gidia va primi pe 25 iulie de la ora 18:30 vizita echipei belgiene FC Sint-Niklas într-un meci amical disputat pe stadionul Iftimie Ilisei. Partida vine după o vizită a grupei 2011 a clubului Megidian în Belgia în luna decembrie.

0: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de operator nuclear în pregătire, în cadrul departamentului Exploatare. Profilul postului: absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat, profil real, tehnic sau studii superioare de scurtă durată, studii superioare cu diplomă de licență în domeniul tehnic. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802 296 și 0241 802 289. Data limită de înscriere este 17 iulie. La Savora începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
1: Până pe 12 iulie, ai Pepsi 2 litri, al doilea cu 60% reducere, bere Ciucaș, doză de 0,5 litri, a doua bucată cu 60% reducere și înghețată Aloma 660 ml, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
3: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
3: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
3: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
4: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Calitate germană la prețuri românești.
5: Ai încercat eclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul.
6: Wow!
5: La Savora îl facem fresh în fiecare zi, cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
3: Nu duc lipsă de nimic, nu duc lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic.
2: Până pe 14 iulie ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate, prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Raja va asista furnizarea apei potabile în localitatea Agigea timp de 24 de ore, începând de marți 14 iulie, ora 5, pentru remedierea unei avarii la conducta de alimentare cu apă de pe malul canalului Dunăre-Marea Neagră. Potrivit companiei, vor fi afectați toți consumatorii din localitate. Locuitorii sunt sfătuiți să-și asigure o rezervă minimă de apă. La reluarea alimentării, apa poate prezenta turbiditate temporară, motiv pentru care se recomandă folosirea ei doar în scopuri menajere până la limpezire. Brigada nouă mecanizată Mărășești a demarat o campanie de recrutare pentru posturi de soldați și gradați profesioniști. Persoanele interesate se pot informa la unitățile subordonate din garnizoanele Medgidiat, Opraisar și Murfatlar de luni până vineri, între orele 9 și 15. 6 licee din județul Constanța au primit titlul de Școală Europeană ediția 2026, potrivit Inspectoratului Școlar Județean Constanța. Printre

Unitățile premiate se numără liceele Anghel Saligny și Axiopolis din Cernavodă, Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu din Megidia și Liceul Teoretic Murfat Lar. Distincția este acordată de Ministerul Educației instituțiilor școlare implicate în proiecte europene, parteneriate internaționale și activități de dezvoltare a competențelor elevilor și profesorilor. Incendiul care a distrus în noaptea de 8 spre 9 iulie două beach baruri de pe plaja H2O din Mamaia a avut drept cauză un scurt circuit produs la un tablou electric, potrivit ISU Dobrogea. Pompierii au fost solicitați să intervină în jurul orei 3:30, incendiul manifestându-se generalizat pe o suprafață de aproximativ 600 de metri pătrați. Pentru stingerea lui au fost mobilizate 5 autospeciale, un echipaj smurt și 24 de pompieri militari, intervenția fiind îngreunată de vântul puternic. Incendiul a fost lichidat după aproximativ 3 ore, fără a fi înregistrate victime. Primăria orașului Cernavodă a pus la dispoziția cetățenilor 4 puncte de prim ajutor active în zilele cu temperaturi de peste 37 de grade Celsius sau disconfort termic ridicat în intervalul 11-18. Punctele sunt amplasate în Piața Trust, Piața Unirii, Piața Columbia și la Centrul de Informare Turistică, fiind dotate cu aer condiționat, apă și personal medical din partea Direcției de Asistență Socială. Măsuri similare au fost luate și de Primăria Municipiului Fetești, care a amenajat puncte de sprijin cu apă minerală la dispensarul uman din cartierul Coloniști, la mai multe farmacii și la piața agroalimentară din cartierele Fetești-Gară și Fetești-Oraș. Autoritățile recomandă cetățenilor să solicite sfatul medicului de familie la primele semne de rău și să continue tratamentele urmate în cazul unor afecțiuni cronice. De asemenea, Primăria Municipiului Fetești, prin DADPP, a pus în funcțiune fântâna arteziană din zona gării.

0: prezintă Promohit.
1: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
0: Până pe 12 iulie, ai Pepsi 2 litri, al doilea cu 60% reducere, bere Ciucaș, doză de 0,5 litri, a doua bucată cu 60% reducere și înghețată Aloma 660 ml, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
2: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
3: Marcel, vine mama!
4: Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
1: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării postului vacant de analist programator, administrator rețele calculatoare, inginer operare CNE în cadrul serviciului sisteme digitale de proces și instrumentație specială. Informații suplimentare despre profilul postului scos la concurs și condiții de aplicare găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 80 2296 0241 80 2289. Data limită de înscriere este 17 iulie.
0: Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Happy birthday to you. Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat?
4: Wow!
3: La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
5: Live. Live.

0: Încearcă plasturi Calmo-Ciup după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmo-Ciup, vindecare fără scârpinare. La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
1: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic.
0: Până pe 14 iulie ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate, prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!

femeie a fost condamnată la 5 ani de închisoare cu executare într-un dosar în care este acuzată de înșelăciune prin metoda unor plăți false pe platforma OLX. Decizia nu este definitivă, apelul urmând să fie judecat la Curtea de Apel Constanța ca prim termen pe 24 septembrie anul curent. Femeia este acuzată de 34 de fapte comise în perioada noiembrie-decembrie 2024, prejudiciul total ridicându-se la 10 de mii de lei. Primăria Comunei Valului Traian a reprogramat acțiunea de dezinsecție din cauza precipitațiilor anunțate pentru sfârșitul acestei săptămâni. Potrivit administrației locale, tratamentele vor avea loc marți și miercuri pe 14 și 15 iulie, fiind folosit un insecticid autorizat care nu reprezintă pericol pentru populație. Un profesor de 68 de ani de la o unitate de învățământ din Cernavodă rămâne în arest preventiv după ce judecătoria Megidia a decis joi prelungirea măsurii cu încă 30 de zile, până pe 8 august. Bărbatul a fost trimis în judecată în luna iunie pentru viol în formă agravantă, în condițiile în care victima era minoră la momentul faptelor. Instanța a respins și cererea sa de înlocuire a arestului cu o măsură preventivă mai blândă. Un copil de 7 ani și-a pierdut viața joi dimineață după ce a fost lovit de un tren în zona haltei ramificația Borcea de pe magistrala 800. CFR reamintește prin campania națională O clipă, o viață că traversarea neregulamentară a căii ferate este una dintre principalele cauze ale accidentelor grave, iar zona de siguranță feroviară nu este un loc de trecere sau joacă. Trenurile circulă cu viteze ridicate, iar distanța de frânare este de ordinul sutelor de metri. CS Megidia va primi pe 25 iulie de la ora 18:30 vizita echipei belgiene FC Sint-Niklas, într-un meci amical disputat pe stadionul Iftimiei Lisei. Partida vine după o vizită a grupei 2011 a clubului Megidian în Belgia în luna decembrie. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: vara la Savora a început. Wow! Fresh, natural și plin de savoare. Așa arată vara la Savora. Fiecare prăjitură este pregătită zilnic pentru momentele tale dulci. Nu rata gustul verii. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
1: Până pe 12 iulie, ai Pepsi 2 litri, al doilea cu 60% reducere, bere Ciucaș, doză de 0,5 litri, a doua bucată cu 60% reducere și înghețată Aloma 660 ml, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea includerii în programul Internship 2026. Numărul de locuri disponibile este de 70, din care
0: 24 de poziții de inginer în pregătire în cadrul grupului de pregătire pentru proiectul unităților 3 și 4. 34 de poziții de operator nuclear în pregătire în cadrul grupului de pregătire pentru proiectul unităților 3 și 4. 12 poziții de specialist MID-SMC în pregătire în cadrul departamentului MID-SMC. Descărcarea canalelor de combustibil nuclear, pregătire pentru proiectul de retehnologizare Unitatea 1.
4: Cerințe minime. Pentru pozițiile de inginer în pregătire, absolvent de studii superioare cu diplomă de licență și titlul de inginer în unul dintre domeniile menționate în anunțul de pe site-ul Nuclear Electrica. Pentru pozițiile de operator nuclear în pregătire sau specialist MID-SMC în pregătire, absolvenții ai învățământului tehnic superior, superior de scurtă durată, liceal cu diplomă de bacalaureat, profil tehnic sau real.
0: Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802 296 și 0241 802 289.
4: Data limită de înscriere este 20 iulie.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră!

0: codul de loialitate Savora, primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Inclusiv la cele 0 zahăr. Wow! Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: La semnalul următor vei fi ciupit!
2: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
3: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
4: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic.
3: Până pe 14 iulie, ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate, prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!

intervalul 11-18. Punctele sunt amplasate în Piața Trust, Piața Unirii, Piața Columbia și la Centrul de Informare Turistică, fiind dotate cu aer condiționat, apă și personal medical din partea Direcției de Asistență Socială. Măsuri similare au fost luate și de Primăria Municipiului Fetești, care a amenajat puncte de sprijin cu apă minerală la dispensarul uman din cartierul Coloniști, la mai multe farmacii și la piața agroalimentară din cartierele Fetești-Gară și Fetești-Oraș. Autoritățile recomandă cetățenilor să solicite sfatul medicului de familie la primele semne de rău și să continue tratamentele urmate în cazul unor afecțiuni cronice. De asemenea, Primăria Municipiului Fetești, prin DADPP, a pus în funcțiune fântâna arteziană din zona gării. Raja va asista furnizarea apei potabile în localitatea Agigea timp de 24 de ore, începând de marți 14 iulie, ora 5, pentru remedierea unei avarii la conducta de alimentare cu apă de pe malul canalului Dunăre-Marea Neagră. Potrivit companiei, vor fi afectați toți consumatorii din localitate. Locuitorii sunt sfătuiți să își asigure o rezervă minimă de apă. La reluarea alimentării, apa poate prezenta turbiditate temporară, motiv pentru care se recomandă folosirea ei doar în scopuri menajere până la limpezire. 6 licee din județul Constanța au primit titlul de Școală Europeană ediția 2026, potrivit Inspectoratului Școlar Județean Constanța. Printre unitățile premiate se numără liceele Angel Saligny și Axiopolis din Cernavodă, Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu din Megidia și Liceul Teoretic Murfatlar. Distincția este acordată de Ministerul Educației instituțiilor școlare implicate în proiecte europene, parteneriate internaționale și activități de dezvoltare a competențelor elevilor și profesorilor. Brigada nouă mecanizată Mărășești a demarat o campanie de recrutare pentru posturi de soldați și gradați profesioniști. Persoanele interesate se pot informa la unitățile subordonate din garnizoanele Megidia, Topraisar și Murfatlar de luni până vineri, între orele 9 și 15. Incendiul care a distrus în noaptea de 18-9 iulie două beach baruri de pe plaja H2O din Mamaia a avut drept cauză un scurt circuit produs la un tablou electric, potrivit ISU Dobrogea. Pompierii au fost solicitați să intervină în jurul orei 3:30, incendiul manifestându-se generalizat pe o suprafață de aproximativ 600 de metri pătrați. Pentru stingerea lui au fost mobilizate 5 autospeciale, un echipaj smurt și 24 de pompieri militari, intervenția fiind îngreunată de vântul puternic. Incendiul a fost lichidat după aproximativ 3 ore, fără a fi înregistrate victime.

0: Savora. Începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia. CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de operator nuclear în pregătire, în cadrul departamentului Exploatare. Profilul postului: absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat, profil real, tehnic sau studii superioare de scurtă durată, studii superioare cu diplomă de licență în domeniul tehnic. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802 296 și 0241 802 289. Data limită de înscriere este 17 iulie.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
1: Până pe 12 iulie, ai Pepsi 2 litri, al doilea cu 60% reducere, bere Ciucaș, doză de 0,5 litri, a doua bucată cu 60% reducere și înghețată Aloma 660 ml, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
3: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
4: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Silometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin silometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Live Live Live
6: Terra. Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
2: Ai încercat eclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul!
3: Wow!
2: La Savora îl facem fresh în fiecare zi, cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
0: Mesaj de interes public.
5: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
1: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării postului vacant de analist programator, administrator rețele calculatoare, inginer operare CNE în cadrul serviciului sisteme digitale de proces și instrumentație specială, informații suplimentare despre profilul postului scos la concurs și condiții de aplicare găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 80 2296 0241 802289. Data limită de înscriere este 17 iulie.

Europejskiej.

0: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare. La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
1: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic.
0: Până pe 14 iulie ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate, prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: Carrefour prezintă Promohit.
1: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
0: Până pe 12 iulie, ai Pepsi 2 litri, al doilea cu 60% reducere, bere Ciucaș, doză de 0,5 litri, a doua bucată cu 60% reducere și înghețată Aloma 660 ml, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour. Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Live Life.

0: calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct, calitate germană la prețuri românești.
1: Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Happy birthday to you.
4: Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat?
5: Wow!
4: La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
6: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
6: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră!

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
3: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic.
2: Până pe 14 iulie, ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate, prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Incendiul care a distrus în noaptea de 8 spre 9 iulie două beach baruri de pe plaja H2O din Mamaia a avut drept cauză un scurt circuit produs la un tablou electric, potrivit ISU.

Tămărășești a demarat o campanie de recrutare pentru posturi de soldați și gradați profesioniști. Persoanele interesate se pot informa la unitățile subordonate din garnizoanele Medgidiat, Oprăisar și Murfatlar de luni până vineri, între orele 9 și 15. Primăria orașului Cernavodă a pus la dispoziția cetățenilor 4 puncte de prim ajutor active în zilele cu temperaturi de peste 37 de grade Celsius sau disconfort termic ridicat în intervalul 11-18. Punctele sunt amplasate în Piața Trust, Piața Unirii, Piața Columbia și la Centrul de Informare Turistică, fiind dotate cu aer condiționat, apă și personal medical din partea Direcției de Asistență Socială. Măsuri similare au fost luate și de Primăria Municipiului Fetești, care a amenajat puncte de sprijin cu apă minerală la dispensarul uman din cartierul Coloniști, la mai multe farmacii și la piața agroalimentară din cartierele Fetești-Gară și Fetești-Oraș. Autoritățile recomandă cetățenilor să solicite sfatul medicului de familie la primele semne de rău și să continue tratamentele urmate în cazul unor afecțiuni cronice. De asemenea, Primăria Municipiului Fetești, prin DADPP, a pus în funcțiune fântâna arteziană din zona gării. 6 licee din județul Constanța au primit titlul de Școală Europeană ediția 2026, potrivit Inspectoratului Școlar Județean Constanța. Printre unitățile premiate se numără liceele Anghel Saligny și Axiopolis din Cernavodă, Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu din Medgidia și Liceul Teoretic Murfatlar. Distincția este acordată de Ministerul Educației instituțiilor școlare implicate în proiecte europene, parteneriate internaționale și activități de dezvoltare a competențelor elevilor și profesorilor. Raja va asista furnizarea apei potabile în localitatea Agigea timp de 24 de ore, începând de marți 14 iulie, ora 5, pentru remedierea unei avarii la conducta de alimentare cu apă de pe malul canalului Dunăre-Marea Neagră. Potrivit companiei, vor fi afectați toți consumatorii din localitate. Locuitorii sunt sfătuiți să își asigure o rezervă minimă de apă. La reluarea alimentării, apa poate prezenta turbiditate temporară, motiv pentru care se recomandă folosirea ei doar în scopuri menajere până la limpezire. Live. Live.

0: Carrefour prezintă Promohit.
1: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
0: Până pe 12 iulie, ai Pepsi 2 litri, al doilea cu 60% reducere, bere Ciucaș, doză de 0,5 litri, a doua bucată cu 60% reducere și înghețată Aloma 660 ml, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
2: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Vara la Savora a început.
5: Wow!
4: Fresh, natural și plin de savoare. Așa arată vara la Savora. Fiecare prăjitură este pregătită zilnic pentru momentele tale dulci. Nu rata gustul verii. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh.
6: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea includerii în programul Internship 2026. Numărul de locuri disponibile este de 70, din care
7: 24 de poziții de inginer în pregătire în cadrul grupului de pregătire pentru proiectul unităților 3 și 4. 34 de poziții de operator nuclear în pregătire în cadrul grupului de pregătire pentru proiectul unităților 3 și 4. 12 poziții de specialist MID-SMC în pregătire, în cadrul departamentului MID-SMC. Descărcarea canalelor de combustibil nuclear, pregătire pentru proiectul de retehnologizare Unitatea 1.
6: Cerințe minime. Pentru pozițiile de inginer în pregătire, absolvent de studii superioare cu diplomă de licență și titlul de inginer în unul dintre domeniile menționate în anunțul de pe site-ul Nuclear Electrica. Pentru pozițiile de operator nuclear în pregătire sau specialist MID-SMC în pregătire, absolvenții ai învățământului tehnic superior, superior de scurtă durată, liceal cu diplomă de bacalaureat, profil tehnic sau real.
7: Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802 296 și 0241 802 289.
6: Data limită de înscriere este 20 iulie.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare. La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
1: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie îți pregătit, la nevoie îți pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic.
0: Până pe 14 iulie, ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate, prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Cardul de loialitate Savora, primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură, inclusiv la cele zero zahăr.
3: Wow!
2: Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
4: Live life.

O femeie a fost condamnată la 5 ani de închisoare cu executare într-un dosar în care este acuzată de înșelăciune prin metoda unor plăți false pe platforma OLX. Decizia nu este definitivă, apelul urmând să fie judecat la Curtea de Apel Constanța ca prim termen pe 24 septembrie anul curent. Femeia este acuzată de 34 de fapte comise în perioada noiembrie-decembrie 2024, prejudiciul total ridicându-se la 10 de mii de lei. Primăria Comunei Valului Traian a reprogramat acțiunea de dezinsecție din cauza precipitațiilor anunțate pentru sfârșitul acestei săptămâni. Potrivit administrației locale, tratamentele vor avea loc marți și miercuri pe 14 și 15 iulie, fiind folosit un insecticid autorizat care nu reprezintă pericol pentru populație. Un profesor de 68 de ani de la o unitate de învățământ din Cernavodă rămâne în arest preventiv după ce judecătoria Megidia a decis joi prelungirea măsurii cu încă 30 de zile, până pe 8 august. Bărbatul a fost trimis în judecată în luna iunie pentru viol în formă agravantă, în condițiile în care victima era minoră la momentul faptelor. Instanța a respins și cererea sa de înlocuire a arestului cu o măsură preventivă mai blândă. Un copil de 7 ani și-a pierdut viața joi dimineață după

primi pe 25 iulie de la ora 18:30 vizita echipei belgiene FC Sint-Niklas într-un meci amical disputat pe stadionul Iftimiei Lisei. Partida vine după o vizită a grupei 2011 a clubului Megidian în Belgia în luna decembrie. Live, live, live.

0: CNE Cernavodă reclutează personal în vederea ocupării unui post de operator nuclear în pregătire, în cadrul departamentului Exploatare, profilul postului. Absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat, profil real, tehnic sau studii superioare de scurtă durată, studii superioare cu diplomă de licență în domeniul tehnic. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802 296 și 0241 802 289. Data limită de înscriere este 17 iulie. La Savora începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora, natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
1: Până pe 12 iulie, ai Pepsi 2 litri, al doilea cu 60% reducere, bere Ciucaș, doză de 0,5 litri, a doua bucată cu 60% reducere și înghețată Aloma 660 ml, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
3: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Care este cel mai rău lucru care s-ar putea întâmpla? Aceasta este întrebarea pe care mi-o adresez mereu atunci când îmi este teamă să fac ceva. Dacă cel mai rău lucru care s-ar putea întâmpla este să mor, atunci nu fac nimic. Însă aceasta este rareori răspunsul la vreuna dintre încercările mele. De obicei, cel mai rău lucru care se poate întâmpla este să nu mă descurc așa cum am sperat, sau să mă fac de rușine. Este chiar așa de rău? Chiar dacă o fac și greșesc, e mai bine decât să nu fi încercat deloc. Așa că trec la treabă. N-o să mori dacă îți dorești mai mult succes, mai multă fericire sau prosperitate. Întreabă-te, care este cel mai rău lucru care se poate întâmpla? Apoi treci la treabă. În afară de asta, cel mai rău lucru care se poate întâmpla, rare ori se întâmplă. Înotătoarea Deara Torres a câștigat 3 medalii de argint la Olimpiada din 2008, la vârsta de 41 de ani. Am urmărit un interviu cu ea, realizat de Matt Lauer, al cărui subiect a fost vârsta ei în comparație cu alți competitori din cadrul Olimpiadei. Ea a spus, apa nu știe câți ani ai, așa că sari și treci la treabă. Același lucru ți se aplică și ție. Viața nu știe sau nu-i pasă câți ani ai sau de ce scuză te agăți, așa că sari și treci la treabă. Nu te îngrijora că nu știi totul. Nu te lăsa cuprins de ceea ce s-ar putea sau nu s-ar putea întâmpla. Nu te lăsa paralizat de teamă. Nu te îngrijora de ce ar putea gândi ceilalți. De fapt, nu sta să te gândești prea mult la decizie. Când antilopa aude răgetul unui leu, nu stă să pască în continuare, gândindu-se dacă ar trebui sau nu să o ia la fugă. Fuge! Nu se gândește nicio clipă, se mișcă instinctiv. Fii la fel ca antilopa pentru că leul rage. Mișcă-te! Acționează instinctiv!
2: Oamenii sunt idioți și o pot dovedi. Cele 10 modalități prin care te sabotezi singur și cum le poți depăși. De Larry Winget.
3: Lift!

0: Ai încercat eclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul!
1: Wow!
0: La Savora îl facem fresh în fiecare zi, cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
3: Mesaj de interes public.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
5: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
3: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
5: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
3: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
3: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic.
2: Până pe 14 iulie, ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate, prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
4: Live.

6 licee din județul Constanța au primit titlul de școală europeană ediția 2026, potrivit Inspectoratului Școlar Județean Constanța. Printre unitățile premiate se numără liceele Anghel Saligny și Axiopolis din Cernavodă, Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu din Megidia și Liceul Teoretic Murfatlar. Distincția este acordată de Ministerul Educației instituțiilor școlare implicate în proiecte europene, parteneriate internaționale și activități de dezvoltare a competențelor elevilor și profesorilor. Incendiul care a distrus în noaptea de 18-9 iulie două beach baruri de pe plaja H2O din Mamaia a avut drept cauză un scurt circuit produs la un tablou electric, potrivit ISU Dobrogea. Pompierii au fost solicitați să intervină în jurul orei 3:30, incendiul manifestându-se generalizat pe o suprafață de aproximativ 600 de metri pătrați. Pentru stingerea lui au fost mobilizate 5 autospeciale, un echipaj smurt și 24 de pompieri militari, intervenția fiind îngreunată de vântul puternic. Incendiul a fost lichidat după aproximativ 3 ore, fără a fi înregistrate victime. Raja va asista furnizarea apei potabile în localitatea Agigea timp de 24 de ore, începând de marți 14 iulie, ora 5, pentru remedierea unei avarii la conducta de alimentare cu apă de pe malul canalului Dunăre-Marea Neagră. Potrivit companiei, vor fi afectați toți consumatorii din localitate. Locuitorii sunt sfătuiți să își asigure o rezervă minimă de apă. La reluarea alimentării, apa poate prezenta turbiditate temporară, motiv pentru care se recomandă folosirea ei doar în scopuri menajere până la limpezire. Primăria orașului Cernavodă a pus la dispoziție a cetățenilor 4 puncte de prim ajutor active în zilele cu temperaturi de peste 37 de grade Celsius sau disconfort termic ridicat în intervalul 11-18.

medicului de familie la primele semne de rău și să continue tratamentele urmate în cazul unor afecțiuni cronice. De asemenea, Primăria Municipiului Fetești, prin DADPP, a pus în funcțiune fântâna arteziană din zona gării. Brigada nouă mecanizată Mărășești a demarat o campanie de recrutare pentru posturi de soldați și gradați profesioniști. Persoanele interesate se pot informa la unitățile subordonate din garnizoanele Medgidiat, Opraisar și Murfatlar de luni până vineri, între orele 9 și 15. Live Life.

0: Carrefour prezintă Promohit.
1: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
0: Până pe 12 iulie, ai Pepsi 2 litri, al doilea cu 60% reducere, bere Ciucaș, doză de 0,5 litri, a doua bucată cu 60% reducere și înghețată Aloma 660 ml, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
2: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
3: Marcel, vine mama!
4: Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Natura sălbatică este terapie. Oricând resimți un dezechilibru de orice fel în viața ta, du-te în natură și găsește-ți pacea. Să-i trimiți pe adolescenții tulburați în natură pentru a avea grijă de animale și a intra în comuniune cu natura, aproape întotdeauna le aduce acestora pacea și serenitatea. Dependențele de droguri dispar atunci când tinerii se confruntă cu escaladarea unui munte sau canotajul pe un lac. Oamenii care au fost diagnosticați cu boli terminale găsesc adesea că niște luni petrecute într-o cabană în mijlocul naturii sălbatice și în izolare, meditând și comunicând cu Dumnezeu, sunt exact terapia de care au nevoie și uneori sursa remisiunilor spontane miraculoase. Dacă suferi vreodată de insomnie, mergi desculți pe iarbă timp de 10 minute înainte să te bagi în pat. Natura are o capacitate minunată de a vindeca multe maladii. Încearcă să petreci o zi într-un spațiu izolat, ascultând doar sunetele naturii, păsările, insectele, foșnetul frunzelor, vântul. Acordă-ți oportunități de a fi în natură ca parte regulată din rutina vieții tale. Ia-ți o zi sau două în fiecare lună sau săptămână pentru a fi singur și a comunica cu Dumnezeu. Aceasta este terapia supremă și este mult mai ieftină decât să plătești pe cineva să asculte. Cele 10 secrete ale succesului și păcii lăuntrice. De Dr. Wayne W. Dyer. Live Live.

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Calitate germană la prețuri românești.
0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
3: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
3: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
3: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării postului vacant de analist programator, administrator rețele calculatoare, inginer operare CNE în cadrul serviciului sisteme digitale de proces și instrumentație specială, informații suplimentare despre profilul postului scos la concurs și condiții de aplicare găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 80 2296 0241 802289. Data limită de înscriere este 17 iulie.
4: Happy birthday to you. Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat?
5: Wow!
4: La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: Încearcă plasturi Calmo-Ciuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmo-Ciuc, vindecare fără scârbinare. La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
1: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic.
0: Până pe 14 iulie, ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate, prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!

O femeie a fost condamnată la 5 ani de închisoare cu executare într-un dosar în care este acuzată de înșelăciune prin metoda unor plăți false pe platforma OLX. Decizia nu este definitivă, apelul urmând să fie judecat la Curtea de Apel Constanța ca prim termen pe 24 septembrie anul curent. Femeia este acuzată de 34 de fapte comise în perioada noiembrie-decembrie 2024, prejudiciul total ridicându-se la 10.000 de lei. Primăria Comunei Valului Traian a reprogramat acțiunea de dezinsecție din cauza precipitațiilor anunțate pentru sfârșitul acestei săptămâni. Potrivit administrației locale, tratamentele vor avea loc marți și miercuri pe 14 și 15 iulie, fiind folosit un insecticid autorizat care nu reprezintă pericol pentru populație. Un profesor de 68 de ani de la o unitate de învățământ din Cernavodă rămâne în arest preventiv după ce judecătoria Megidia a decis joi prelungirea

De prin campania națională O clipă, o viață, că traversarea neregulamentară a căii ferate este una dintre principalele cauze ale accidentelor grave, iar zona de siguranță feroviară nu este un loc de trecere sau joacă. Trenurile circulă cu viteze ridicate, iar distanța de frânare este de ordinul sutelor de metri. CSM Gidia va primi pe 25 iulie de la ora 18:30 vizita echipei belgiene FC Sint-Niklas, într-un meci amical disputat pe stadionul Iftimiei Lisei. Partida vine după o vizită a grupei 2011 a clubului Megidian în Belgia în luna decembrie.

0: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea includerii în programul Internship 2026. Numărul de locuri disponibile este de 70, din care
1: 24 de poziții de inginer în pregătire în cadrul grupului de pregătire pentru proiectul unităților 3 și 4. 34 de poziții de operator nuclear în pregătire în cadrul grupului de pregătire pentru proiectul unităților 3 și 4. 12 poziții de specialist MID-SMC în pregătire în cadrul departamentului MID-SMC. Descărcarea canalelor de combustibil nuclear, pregătire pentru proiectul de retehnologizare Unitatea 1.
0: Cerințe minime. Pentru pozițiile de inginer în pregătire, absolvent de studii superioare cu diplomă de licență și titlul de inginer în unul dintre domeniile menționate în anunțul de pe site-ul Nuclear Electrica. Pentru pozițiile de operator nuclear în pregătire sau specialist MID-SMC în pregătire, absolvenția învățământului tehnic superior, superior de scurtă durată, liceal cu diplomă de bacalaureat, profil tehnic sau real.
1: Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802 296 și 0241 802 289.
0: Data limită de înscriere este 20 iulie.
2: Vara la Savora a început. Fresh, natural și plin de savoare. Așa arată vara la Savora. Fiecare prăjitură este pregătită zilnic pentru momentele tale dulci. Nu rata gustul verii. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh.
3: Carrefour prezintă Promo Hit.
4: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
3: Până pe 12 iulie ai Pepsi 2 litri, al doilea cu 60% reducere, bere Ciucaș, doză de 0,5 litri, a doua bucată cu 60% reducere și înghețată Aloma 660 ml, una plus una gratis la 16,99 lei. Carrefour.
5: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Live Life. Live Terra.

0: cât de des ai o zi grozavă? Este ea o normă sau o excepție pentru tine? Gândește-te la ziua de astăzi, de exemplu. Cum ai evalua-o? Până acum a fost o zi grozavă sau nu a fost prea grozavă? Poate că nici nu te-ai gândit la asta până acum. Dacă ți-aș cere să evaluezi ziua de astăzi pe o scară de la 1 la 10, unde 10 reprezintă perfecțiunea, ai ști măcar ce notă să-i dai? Pe ce ți-ai baza evaluarea? Ar avea legătură cu felul în care te simți? Ar depinde de numărul de sarcini pe care le-ai bifat pe lista ta de obligații? Ți-ai notat ziua în funcție de cât timp ai petrecut cu o persoană iubită? Cum ai defini succesul zilei de astăzi? Cum influențează ziua de astăzi succesul zilei de mâine? Toată lumea vrea să aibă o zi bună, dar nu mulți știu cum arată o zi bună și foarte puțini știu cum să-și creeze una. Un număr și mai mic de oameni înțeleg că modul în care îți trăiești ziua de astăzi influențează ziua de mâine. De ce se întâmplă asta? Rădăcina problemei este că majoritatea oamenilor înțeleg greșit succesul. Dacă avem o perspectivă defectuoasă a succesului, atunci adoptăm o abordare defectuoasă a zilei noastre. În consecință, se alege praful de ziua de astăzi. Urmărește aceste concepții greșite des întâlnite în privința succesului și răspunsurile care le însoțesc adesea.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra. Live Life.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: Live, live, live.

Tera! Some days you're the only thing I know.

0: cardul de loialitate Savora, primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Inclusiv la cele 0 zahăr. Wow! Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: La semnalul următor vei fi ciupit!
2: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
3: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
4: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic.
3: Până pe 14 iulie ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate, prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!

6 licee din județul Constanța au primit titlul de școală europeană ediția 2026, potrivit Inspectoratului Școlar Județean Constanța. Printre unitățile premiate se numără liceele Anghel Saligny și Axiopolis din Cernavodă, Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu din Megidia și Liceul Teoretic Murfatlar. Distincția este acordată de Ministerul Educației instituțiilor școlare implicate în proiecte europene, parteneriate internaționale și activități de dezvoltare a competențelor elevilor și profesorilor. Raja va asista furnizarea apei potabile în localitatea Agigea timp de 24 de ore, începând de marți 14 iulie, ora 5, pentru remedierea unei avarii la conducta de alimentare cu apă de pe malul canalului Dunăre-Marea Neagră. Potrivit companiei, vor fi afectați toți consumatorii din localitate. Locuitorii sunt sfătuiți să își asigure o rezervă minimă de apă. La reluarea alimentării, apa poate prezenta turbiditate temporară, motiv pentru care se recomandă folosirea ei doar în scopuri menajere până la limpezire. Primăria orașului Cernavodă a pus la dispoziția cetățenilor 4 puncte de prim ajutor active în zilele cu temperaturi de peste 37 de grade Celsius sau disconfort termic ridicat în intervalul 11-18. Punctele sunt amplasate în Piața Trust, Piața Unirii, Piața Columbia și la Centrul de Informare Turistică, fiind dotate cu aer condiționat, apă și personal medical din partea Direcției de Asistență Socială. Măsuri similare au fost luate și de Primăria Municipiului Fetești, care a amenajat puncte de sprijin cu apă minerală la dispensarul uman din cartierul Coloniști, la mai multe farmacii și la piața agroalimentară din cartierele Fetești Gară și Fetești Oraș. Autoritățile recomandă cetățenilor să solicite sfatul medicului de familie la primele semne de rău și să continue tratamentele urmate în cazul unor afecțiuni cronice. De asemenea, Primăria Municipiului Fetești, prin DADPP, a pus în funcțiune fântâna arteziană din zona gării. Brigada nouă mecanizată Mărășești a demarat o campanie de recrutare pentru posturi de soldați și gradați profesioniști. Persoanele interesate se pot informa la unitățile subordonate din garnizoanele Megidia, Topraisar și Murfatlar de luni până vineri, între orele 9 și 15. Incendiul care a distrus în noaptea de 8 spre 9 iulie două beach baruri de pe plaja H2O din Mamaia a avut drept cauză un scurt circuit produs la un tablou electric, potrivit ISU Dobrogea. Pompierii au fost solicitați să intervină în jurul orei 3:30, incendiul manifestându-se generalizat pe o suprafață de aproximativ 600 de metri pătrați.

0: Carrefour prezintă Promohit.
1: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
0: Până pe 12 iulie, ai Pepsi 2 litri, al doilea cu 60% reducere, bere Ciucaș, doză de 0,5 litri, a doua bucată cu 60% reducere și înghețată Aloma 660 ml, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
2: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
3: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: La Savora. Începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia. CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de operator nuclear în pregătire în cadrul Departamentului Exploatare. Profilul postului: absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat, profil real, tehnic sau studii superioare de scurtă durată, studii superioare cu diplomă de licență în domeniul tehnic. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802 296 și 0241 802 289. Data limită de înscriere este 17 iulie.
0: Live!
5: Live!
0: Live!

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
2: Ai încercat eclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul!
3: Wow!
2: La Savora îl facem fresh în fiecare zi, cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
0: Mesaj de interes public.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Încearcă plasturi Calmo Chup după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmo Chup, vindecare fără scârbinare.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
2: Nu duc lipsă de nimic, nu duc lipsă de nimic. La nevoie îți pregăti, la nevoie îți pregăti. Îmi fac stoc pentru cel mic.
1: Până pe 14 iulie ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate, prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!

O femeie a fost condamnată la 5 ani de închisoare cu executare într-un dosar în care este acuzată de înșelăciune prin metoda unor plăți false pe platforma OLX. Decizia nu este definitivă, apelul urmând să fie judecat la Curtea de Apel Constanța ca prim termen pe 24 septembrie anul curent. Femeia este acuzată de 34 de fapte comise în perioada noiembrie-decembrie 2024, prejudiciul total ridicându-se la 10.000 de lei. Primăria Comunei Valului Traian a reprogramat acțiunea de dezinsecție din cauza precipitațiilor anunțate pentru sfârșitul acestei săptămâni. Potrivit administrației locale, tratamentele vor avea loc marți și miercuri pe 14 și 15 iulie, fiind folosit un insecticid autorizat care nu reprezintă pericol pentru populație. Un profesor de 68 de ani de la o unitate de învățământ din Cernavodă rămâne în arest preventiv după ce judecătoria Megidia a decis joi prelungirea măsurii cu încă 30 de zile, până pe 8 august. Bărbatul a fost trimis în judecată în luna iunie pentru viol în formă agravantă, în condițiile în care victima era minoră la momentul faptelor. Instanța a respins și cererea sa de înlocuire a arestului cu o măsură preventivă mai blândă. Un copil de 7 ani și-a pierdut viața joi dimineață după ce a fost lovit de un tren în zona haltei ramificații a Borcea de pe magistrala 800. CFR reamintește prin campania națională O clipă, o viață că traversarea neregulamentară a căii ferate este una dintre principalele cauze ale accidentelor grave, iar zona de siguranță feroviară nu este un loc de trecere sau joacă. Trenurile circulă cu viteze ridicate, iar distanța de frânare este de ordinul sutelor de metri. CS Megidia va primi pe 25 iulie de la ora 18:30 vizita echipei belgiene FC Sint-Niklas, într-un meci amical disputat pe stadionul Iftimiei Lisei. Partida vine după o vizită a grupei 2011 a clubului Megidian în Belgia în luna decembrie.

0: prezintă Promohit.
1: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
0: Până pe 12 iulie, ai Pepsi 2 litri, al doilea cu 60% reducere, bere Ciucaș, doză de 0,5 litri, a doua bucată cu 60% reducere și înghețată Aloma 660 ml, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour. Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Substanța eternă. La început a fost cuvântul, nu înseamnă că începutul minții universale e rezultatul unui cuvânt, ci mai degrabă începutul universului nostru fizic, așa cum îl cunoaștem astăzi. În mod incontestabil, trebuie să fie existat un început al universului fizic. Fără îndoială, va exista un sfârșit. Dar în planul minții universale nu vom găsi un astfel de început și nici un astfel de sfârșit. Încercarea noastră de a găsi punctul de plecare al creației este doar o încercare de a ne plasa în spațiu și timp într-un punct în care universul nostru fizic, așa cum îl știm, nu exista. Dar acest lucru nu trebuie în niciun caz considerat a fi începutul tuturor lucrurilor, pentru că mintea universală este infinită în timp, spațiu și substanță. De foarte puțin timp a devenit posibil ca dovezile noastre cu privire la substanțele elementare ale naturii să ne arate faptul că masa și densitatea sunt pur relative. Uluitoarea descoperire a științei că nu există masă solidă a revizuit gândirea întregii lumi. Chiar și acum, când asculți acest lucru și iei în considerare că scaunul pe care stai este doar o colecție de particule care se mișcă cu viteza unui tren expres, încrederea ta este amenințată. Atunci când iei în considerare că există de mii de ori mai mult spațiu liber între fiecare dintre aceste particule decât există masă în particulele în sine, te străbate senzația inconfortabilă că stai pe nimic. Acum, dacă menții acest gând pentru o clipă și te gândești că propriul tău corp este alcătuit în mod similar dintr-o colecție de particule în mișcare liberă, despărțite de foarte mult spațiu și mișcându-se frenetic, atunci vei observa brusc afinitatea dintre scaun și tine însuți. Ambii sunteți făcuți din aceeași substanță, care este pur și simplu o colecție a singurei substanțe care există, și singurele diferențe dintre tine și scaun țin de formă și de conștiință. Trei cuvinte magice. Cheia către putere, pace și plenitudine. De Yul S. Anderson. Live Life.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Calitate germană la prețuri românești.
1: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării postului vacant de analist programator, administrator rețele calculatoare, inginer operare CNE în cadrul serviciului sisteme digitale de proces și instrumentație specială. Informații suplimentare despre profilul postului scos la concurs și condiții de aplicare găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 0241 802289. Data limită de înscriere este 17 iulie.
4: Happy birthday to you. Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat?
5: Wow!
4: La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic, cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora! Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
3: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie îți pregătit, la nevoie îți pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic.
2: Până pe 14 iulie, ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate, prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Brigada nouă mecanizată Mărășești a demarat o campanie de recrutare pentru posturi de soldați și gradați profesioniști. Persoanele interesate se pot informa la unitățile subordonate din garnizoanele Medgidiat, Oprăisar și Murfatlar de luni până vineri, între orele 9 și 15. Raja va asista furnizarea apei potabile în localitatea Agigea timp de 24 de ore, începând de marți 14 iulie, ora 5, pentru remedierea unei avarii la conducta de alimentare cu apă de pe malul canalului Dunăre-Marea Neagră. Potrivit companiei, vor fi afectați toți consumatorii din localitate. Locuitorii sunt sfătuiți să își asigure o rezervă minimă de apă. La reluarea alimentării, apa poate prezenta turbiditate temporară, motiv pentru care se recomandă folosirea ei doar în scopuri menajere până la limpezire. 6 licee din județul Constanța au primit titlul de Școală Europeană ediția 2026, potrivit Inspectoratului Școlar Județean Constanța. Printre unitățile premiate se numără liceele Anghel Saligny și Axiopolis din Cernavodă, Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu din Medgidia și Liceul Teoretic Murfatlar. Distincția este acordată de Ministerul Educației instituțiilor școlare implicate în proiecte europene, parteneriate internaționale și activități de dezvoltare a competențelor elevilor și profesorilor. Primăria orașului Cernavodă a pus la dispoziția cetățenilor 4 puncte de prim ajutor active în zilele cu temperaturi de peste 37 de grade Celsius sau disconfort termic ridicat în intervalul 11-18. Punctele sunt amplasate în Piața Trust, Piața Unirii, Piața Columbia și la Centrul de Informare Turistică, fiind dotate cu aer condiționat, apă și personal medical din partea Direcției de Asistență Socială. Măsuri similare au fost luate și de Primăria Municipiului Fetești, care a amenajat puncte de sprijin cu apă minerală la dispensarul uman din cartierul Coloniști, la mai multe farmacii și la piața agroalimentară din cartierele Fetești-Gară și Fetești-Oraș. Autoritățile recomandă cetățenilor să solicite sfatul medicului de familie la primele semne de rău și să continue tratamentele urmate în cazul unor afecțiuni cronice. De asemenea, Primăria Municipiului Fetești, prin DADPP, a pus în funcțiune fântâna arteziană din zona gării. Incendiul care a distrus în noaptea de 8 spre 9 iulie două beach baruri de pe plaja H2O din Mamaia a avut drept cauză un scurt circuit produs la un tablou electric, potrivit ISU Dobrogea. Pompierii au fost solicitați să intervină în jurul orei 3:30, incendiul manifestându-se generalizat pe o suprafață de aproximativ 600 de metri pătrați. Pentru stingerea lui au fost mobilizate 5 autospeciale, un echipaj smurt și 24 de pompieri militari, intervenția fiind îngreunată de vântul puternic. Incendiul a fost lichidat după aproximativ 3 ore, fără a fi înregistrate victime. Live.

0: Vara la Savora a început. Fresh, natural și plin de savoare. Așa arată Vara la Savora. Fiecare prăjitură este pregătită zilnic pentru momentele tale dulci. Nu rata gustul verii. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
1: Până pe 12 iulie, ai Pepsi 2 litri, al doilea cu 60% reducere, bere Ciucaș, doză de 0,5 litri, a doua bucată cu 60% reducere și înghețată Aloma 660 ml, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
3: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
4: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea includerii în programul Internship 2026. Numărul de locuri disponibile este de 70, din care
0: 24 de poziții de inginer în pregătire în cadrul grupului de pregătire pentru proiectul unităților 3 și 4. 34 de poziții de operator nuclear în pregătire în cadrul grupului de pregătire pentru proiectul unităților 3 și 4. 12 poziții de specialist MID-SMC în pregătire, în cadrul departamentului MID-SMC. Descărcarea canalelor de combustibil nuclear, pregătire pentru proiectul de retehnologizare Unitatea 1.
5: Cerințe minime. Pentru pozițiile de inginer în pregătire, absolvent de studii superioare cu diplomă de licență și titlul de inginer în unul dintre domeniile menționate în anunțul de pe site-ul Nuclear Electrica. Pentru pozițiile de operator nuclear în pregătire sau specialist MID-SMC în pregătire, absolvenții învățământului tehnic superior, superior de scurtă durată, liceal cu diplomă de bacalaureat, profil tehnic sau real.
0: Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802 296 și 0241 802 289.
5: Data limită de înscriere este 20 iulie.
6: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
7: Nu este niciodată prea târziu. Nu este niciodată prea târziu. Niciodată prea târziu să o iei de la capăt. Niciodată prea târziu să fii fericit. Jane Fonda, actriță câștigătoare a premiului Oscar și un guru în fitness. Una dintre cele mai frecvente scuze pe care le spun oamenii pentru a evita riscul de a începe să-și urmeze visurile este că sunt prea bătrân. Este prea târziu pentru mine. Nu am început la timp. Ei bine, asta nu e adevărat. Ia în considerare următoarele. Julia Child, unul dintre cei mai faimoși maestri bucătari din istorie, nici măcar nu știa să gătească până la vârsta de 40 de ani, când și-a lansat The French Chef, maestrul bucătar francez, emisiunea populară de televiziune care avea să facă din ea o personalitate până la vârsta de 51 de ani. Susan Boyle a fost o amatoare necunoscută până la 48 de ani, când, în primăvara lui 2009, a urcat pe scena concursului Britain's Got Talent, ridicând publicul în picioare cu I Dreamed a Dream din musicalul Les Misérables. De atunci a înregistrat 5 albume care s-au vândut în peste 19 milioane de exemplare, a primit 2 nominalizări la Grammy și a ajuns la o avere netă estimată la peste 22 de milioane de lire sterline, 37 de milioane de dolari. Ray Kroc avea 52 de ani după ce și-a petrecut 17 ani ca vânzător de pahare de hârtie și alții 17 făcând comerț ambulant cu o mașinărie care putea să facă 5 milkshake-uri odată, până când i-a întâlnit pe frații McDonald's, care dețineau câteva restaurante grozave de hamburgeri în California și i-a convins să-l lase să-i ajute să opereze o franciză la nivel național. 7 ani mai târziu, Ray i-a convins să își vândă acțiunile și apoi a devenit miliardar. Elizabeth Jolley și-a publicat prima carte la 56 de ani. Într-un singur an a primit 39 de scrisori de respingere, dar în cele din urmă a publicat 15 romane și 4 antologii de povestiri ce au avut mare succes. Doris Haddock avea 89 de ani în 1999, când a început să parcurgă 5150 de kilometri între Los Angeles și Washington DC pentru a atrage atenția asupra problemei reformei de finanțare a campaniilor electorale. Bunicuța Dee, așa cum a devenit cunoscută, parcurgea 16 kilometri pe zi în călătoria ei, bazându-se pe bunătatea străinilor pentru a o adăposti și a-i oferi de mâncare în cele 14 luni cât a durat maratonul ei. În 2004, la vârsta de 94 de ani, a încercat chiar să câștige un loc în Senatul Statelor Unite, devenind astfel candidatul cel mai în vârstă care a participat vreodată la alegerile pentru o funcție publică importantă. Anna Mary Robertson Moses, cunoscută mai ales ca Bunica Moses, este unul dintre cele mai mari nume în arta populară a Americii și totuși n-a pus mâna pe o pensulă până la vârsta de 76 de ani. A mai pictat încă 25 de ani, ceea ce a fost suficient de mult pentru a-i permite să vadă cum tablourile pe care le vânduse inițial cu $3 se vând acum cu peste $10.000. Astăzi, unele dintre picturile ei se vând la licitații pentru mai bine de $100.000. În 2007, Nola Oakes, în vârstă de 95 de ani, a absolvit Universitatea de Stat Fort Hays din Kansas, cu o diplomă în istorie, devenind astfel cea mai în vârstă persoană care a obținut o diplomă, doborând recordul Guinness ce aparținuse până atunci Moseley Richardson, care și-a luat diploma în jurnalism de la Universitatea din Oklahoma la 90 de ani în 2004. 3 ani mai târziu, Nola a continuat cu studiile și și-a luat diploma de masterat la 98 de ani, devenind cea mai în vârstă persoană care și-a luat masteratul. La aniversarea de 100 de ani, Nola a început să scrie prima ei carte, Nola Remembers, Nola își amintește. Iar apoi, ca și cum ar fi fost vreun fel de nouă competiție, în 2011, Leo Plass a absolvit la 99 de ani cu o diplomă de la Universitatea de Est din Oregon, stabilind un record mondial pentru cel mai în vârstă om care să își ia diploma de colegiu. E clar că niciodată nu e prea târziu să faci ceva. Principiile succesului. Cum să ajungi de unde ești acolo unde vrei să fii? De Jack Canfield.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: Live Life. Live.

0: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare. La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
1: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie îți pregătit, la nevoie îți pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic.
0: Până pe 14 iulie, ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate, prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Cardul de loialitate Savora, primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură, inclusiv la cele zero zahăr. Wow! Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: prezintă Promohit.
1: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
0: Până pe 12 iulie, ai Pepsi 2 litri, al doilea cu 60% reducere, bere Ciucaș, doză de 0,5 litri, a doua bucată cu 60% reducere și înghețată Aloma 660 ml, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
2: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: La Savora începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora, natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia. CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de operator nuclear în pregătire în cadrul Departamentului Exploatare. Profilul postului: absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat, profil real, tehnic sau studii superioare de scurtă durată, studii superioare cu diplomă de licență în domeniul tehnic. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802 296 și 0241 802 289. Data limită de înscriere este 17 iulie.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Mintea îți influențează sănătatea. Dacă vrei să-ți perfecționezi corpul, păzește-ți mintea. Dacă vrei să-ți reînnoiești corpul, înfrumusețează-ți mintea. Gândurile pline de răutate, invidie, dezamăgire și disperare privează corpul de sănătatea și grația lui. O figură posacă nu este rezultatul întâmplării, ci al gândurilor posace. Ridurile care urâțesc apar ca urmare a nesăbuinței, pasiunii, mândriei. Cunosc o femeie de 96 de ani care are chipul strălucitor și inocent al unei fetișcane. Cunosc un bărbat care mai are mult până la vârsta de mijloc, al cărui chip este brăzdat de linii disarmonioase. În primul caz, avem de-a face cu rezultatul unei dispoziții plăcute și luminoase. Al doilea este consecința patimii și nemulțumirii. Nu poți avea o locuință plăcută și salubră dacă nu lași aerul și lumina soarelui să pătrundă liber în camerele tale. La fel, un corp puternic și o înfățișare luminoasă, fericită sau senină, se pot obține doar după ce ai lăsat să îți intre libere în minte gânduri de bucurie, bunăvoință și serenitate. Pe chipurile vârstnicilor sunt riduri produse de compasiune, altele de gânduri puternice și pure, iar altele sunt cioplite de patimă. Cine nu le poate distinge? Pentru cei care au trăit drept, bătrânețea este calmă, liniștită și delicată, ca un apus de soare. Am văzut de curând un filosof pe patul de moarte. Nu era bătrân decât în ani. A murit la fel de plăcut și de liniștit cum a trăit. Nu există niciun medic asemenea gândului voios pentru a alunga suferințele corpului. Nu există alinare pe care să o compari cu bunăvoința când e vorba să împrăștii umbrele mâhnirii și durerii. A trăi mereu cu gânduri pline de reavoință, cinism, suspiciune și invidie înseamnă a fi închis într-o celulă de temniță, făcută de tine însuți. Dar a avea gânduri bune față de toți, a fi vesel cu toți, a învăța cu răbdare să afli binele în toți, astfel de gânduri altruiste sunt adevăratele porți ale raiului. Și a nutri zi de zi gânduri pașnice față de orice făptură îi aduce posesorului lor liniște din plin. Cum gândește omul? De James Allen.

0: Ai încercat eclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul!
1: Wow!
0: La Savora îl facem fresh în fiecare zi, cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
3: Mesaj de interes public.
4: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
5: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
3: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
5: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
3: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
6: Live Life.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: Carrefour, reducem prețurile la sute de produse.
3: Nu duc lipsă de nimic, nu duc lipsă de nimic. La nevoie-ți pregătit, la nevoie-ți pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic.
2: Până pe 14 iulie, ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate, prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Brigada nouă mecanizată Mărășești a demarat o campanie de recrutare pentru posturi de soldați și gradați profesioniști. Persoanele interesate se pot informa la unitățile subordonate din garnizoanele Medgidiat, Opraisar și Murfatlar de luni până vineri, între orele 9 și 15. Incendiul care a distrus în noaptea de 8 spre 9 iulie două beach baruri de pe plaja H2O din Mamaia a avut drept cauză un scurt circuit produs la un tablou electric, potrivit ISU Dobrogea. Pompierii au fost solicitați să intervină în jurul orei 3:30, incendiul manifestându-se generalizat pe o suprafață de aproximativ 600 de metri pătrați. Pentru stingerea lui au fost mobilizate 5 autospeciale, un echipaj smurt și 24 de pompieri militari, intervenția fiind îngreunată de vântul puternic. Incendiul a fost lichidat după aproximativ 3 ore, fără a fi înregistrate victime. Raja va asista furnizarea apei potabile în localitatea Agigea timp de 24 de ore, începând de marți 14 iulie, ora 5, pentru remedierea unei avarii la conducta de alimentare cu apă de pe malul canalului Dunăre-Marea Neagră. Potrivit companiei, vor fi afectați toți consumatorii din localitate. Locuitorii sunt sfătuiți să își asigure o rezervă minimă de apă. La reluarea alimentării, apa poate prezenta turbiditate temporară, motiv pentru care se recomandă folosirea ei doar în scopuri menajere până la limpezire. Primăria orașului Cernavodă a pus la dispoziția cetățenilor 4 puncte de prim ajutor active în zilele cu temperaturi de peste 37 de grade Celsius sau disconfort termic ridicat în intervalul 11-18. Punctele sunt amplasate în Piața Trust, Piața Unirii, Piața Columbia și la Centrul de Informare Turistică, fiind dotate cu aer condiționat, apă și personal medical din partea Direcției de Asistență Socială. Măsuri similare au fost luate și de Primăria Municipiului Fetești, care a amenajat puncte de sprijin cu apă minerală la dispensarul uman din cartierul Coloniști, la mai multe farmacii și la piața agroalimentară din cartierele Fetești Gară și Fetești Oraș. Autoritățile recomandă cetățenilor să solicite sfatul medicului de familie la primele semne de rău și să continue tratamentele urmate în cazul unor afecțiuni cronice. De asemenea, Primăria Municipiului Fetești, prin DADPP, a pus în funcțiune fântâna arteziană din zona gării. 6 licee din județul Constanța au primit titlul de Școală Europeană ediția 2026, potrivit Inspectoratului Școlar Județean Constanța. Printre unitățile premiate se numără liceele Anghel Saligny și Axiopolis din Cernavodă, Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu din Medgidia și Liceul Teoretic Murfatlar. Distincția este acordată de Ministerul Educației instituțiilor școlare implicate în proiecte europene, parteneriate internaționale și activități de dezvoltare a competențelor elevilor și profesorilor. Live. Live. Live.

0: Carrefour prezintă Promohit.
1: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
0: Până pe 12 iulie, ai Pepsi 2 litri, al doilea cu 60% reducere, bere Ciucaș, doză de 0,5 litri, a doua bucată cu 60% reducere și înghețată Aloma 660 ml, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour. Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Ziua de astăzi contează. Oamenii obțin succesul în viață concentrându-se pe ziua de astăzi. Poate că sună răsuflat, dar ziua de astăzi este singurul moment pe care îl ai. Este prea târziu pentru ieri și nu poți depinde de mâine. Acesta este motivul pentru care ziua de astăzi contează. De cele mai multe ori, asta ne scapă din vedere. De ce? Pentru că... exagerăm importanța zilei de ieri. Adesea, succesele și eșecurile noastre din trecut ne par mai mari dacă privim în urmă decât au fost ele în realitate. Unii oameni nu trec niciodată peste realizările din trecut. Vedetele de basket din liceu sau Miss Boboc privesc înapoi la zilele lor de glorie și se definesc prin intermediul acelor realizări pentru următoarele două decenii. O persoană care primește un brevet pentru o invenție poate să trăiască pentru totdeauna de pe urma profitului și să nu mai muncească nicio zi în viață. Un agent de vânzări lâncezește 5 ani la rând după ce a fost recunoscut drept angajatul anului. De ce? Pentru că preferă să petreacă mai mult timp gândindu-se la momentele când era în vârf, în loc să încerce să atingă din nou acel nivel. Și mai jalnici sunt cei care exagerează lucrurile pe care le-ar fi putut face. Poate ai auzit zicala, cu cât sunt mai bătrân, cu atât am fost mai bun. Este un fenomen ciudat. Oamenii care au fost niște sportivi mediocri în liceu, cred brusc, când ajung la 30 de ani, că ar fi putut ajunge profesioniști. Afaceriști obișnuiți, ajunși la 40 de ani, într-o fundătură a carierei, cred că ar fi putut deveni magnați pe Wall Street numai să fie avut ocazia. Aproape orice oportunitate căreia nu i s-a dat curs pare de aur acum, când este prea târziu pentru a o urma. Apoi mai există persoane ale căror experiențe negative le modelează întreaga viață. Acestea retrăiesc fiecare respingere, eșec și vătămare suferită. Și îngăduie acestor incidente să îi transforme în niște captivi din punct de vedere emoțional. Prietena mamei mele încă se vaită că la 5-a ei aniversare, tatăl ei a dat cea mai bună acadea surorii mai mici, în loc să-i o dea ei cadou. Încă o supără chestia asta și are 83 de ani. An de zile am ținut pe birou o pancartă care m-a ajutat să-mi păstrez perspectiva corectă față de ziua de ieri. Nu scria altceva decât ziua de ieri s-a încheiat aseară. Îmi reamintea că oricât de groaznic aș fi eșuat, gata, s-a terminat. Ziua de azi era una nouă. Pe de altă parte, indiferent de obiectivele pe care le realizez sau de premiile pe care le primesc, acestea au un impact direct neînsemnat asupra a ceea ce fac astăzi. Nici calea spre succes nu mi-o pot sărbători.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra. Live Life. Terra.

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Calitate germană la prețuri românești.
0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
3: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
3: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
4: Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
5: Oh.

0: Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
1: Nu duc lipsă de nimic, nu duc lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic.
0: Până pe 14 iulie ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate, prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!

femeie a fost condamnată la 5 ani de închisoare cu executare într-un dosar în care este acuzată de înșelăciune prin metoda unor plăți false pe platforma OLX. Decizia nu este definitivă, apelul urmând să fie judecat la Curtea de Apel Constanța ca prim termen pe 24 septembrie anul curent. Femeia este acuzată de 34 de fapte comise în perioada noiembrie-decembrie 2024, prejudiciul total ridicându-se la 10 de mii de lei. Primăria Comunei Valului Traian a reprogramat acțiunea de dezinsecție din cauza precipitațiilor anunțate pentru sfârșitul acestei săptămâni. Potrivit administrației locale, tratamentele vor avea loc marți și miercuri pe 14 și 15 iulie, fiind folosit un insecticid autorizat care nu reprezintă pericol pentru populație. Un profesor de 68 de ani de la o unitate de învățământ din Cernavodă rămâne în arest preventiv după ce judecătoria Megidia a decis joi prelungirea măsurii cu încă 30 de zile, până pe 8 august. Bărbatul a fost trimis în judecată în luna iunie pentru viol în formă agravantă, în condițiile în care victima era minoră la momentul faptelor. Instanța a respins și cererea sa de înlocuire a arestului cu o măsură preventivă mai blândă. Un copil de 7 ani și-a pierdut viața joi dimineață după ce a fost lovit de un tren în zona haltei ramificației a Borcea de pe magistrala 800. CFR reamintește prin campania națională O clipă, o viață că traversarea neregulamentară a căii ferate este una dintre principalele cauze ale accidentelor grave, iar zona de siguranță feroviară nu este un loc de trecere sau joacă. Trenurile circulă cu viteze ridicate, iar distanța de frânare este de ordinul sutelor de metri. CS Megidia va primi pe 25 iulie de la ora 18:30 vizita echipei belgiene FC Sint-Niklas, într-un meci amical disputat pe stadionul Iftimie Ilisei. Partida vine după o vizită a grupei 2011 a clubului Megidian în Belgia în luna decembrie. Live.

0: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea includerii în programul Internship 2026. Numărul de locuri disponibile este de 70, din care
1: 24 de poziții de inginer în pregătire în cadrul grupului de pregătire pentru proiectul unităților 3 și 4. 34 de poziții de operator nuclear în pregătire în cadrul grupului de pregătire pentru proiectul unităților 3 și 4. 12 poziții de specialist MID-SMC în pregătire în cadrul departamentului MID-SMC. Descărcarea canalelor de combustibil nuclear, pregătire pentru proiectul de retehnologizare Unitatea 1.
0: Cerințe minime. Pentru pozițiile de inginer în pregătire, absolvent de studii superioare cu diplomă de licență și titlul de inginer în unul dintre domeniile menționate în anunțul de pe site-ul Nuclear Electrica. Pentru pozițiile de operator nuclear în pregătire sau specialist MID-SMC în pregătire, absolvenții ai învățământului tehnic superior, superior de scurtă durată, liceal cu diplomă de bacalaureat, profil tehnic sau real.
1: Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802 296 și 0241 802 289.
0: Data limită de înscriere este 20 iulie.
2: Vara la Savora a început.
3: Wow!
2: Fresh, natural și plin de savoare. Așa arată vara la Savora. Fiecare prăjitură este pregătită zilnic pentru momentele tale dulci. Nu rata gustul verii. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh.
4: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

codul de loialitate Savora, primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Inclusiv la cele 0 zahăr. Wow! Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

Primăria orașului Cernavodă a pus la dispoziția cetățenilor 4 puncte de prim ajutor active în zilele cu temperaturi de peste 37 de grade Celsius sau disconfort termic ridicat în intervalul 11-18. Punctele sunt amplasate în Piața Trust, Piața Unirii, Piața Columbia și la Centrul de Informare Turistică, fiind dotate cu aer condiționat, apă și personal medical din partea Direcției de Asistență Socială. Măsuri similare au fost luate și de Primăria Municipiului Fetești, care a amenajat puncte de sprijin cu apă minerală la dispensarul uman din cartierul Coloniști, la mai multe farmacii și la piața agroalimentară din cartierele Fetești Gară și Fetești Oraș. Autoritățile recomandă cetățenilor să solicite sfatul medicului de familie la primele semne de rău și să continue tratamentele urmate în cazul unor afecțiuni cronice. De asemenea, Primăria Municipiului Fetești, prin DADPP, a pus în funcțiune fântâna arteziană din zona gării. Incendiul care a distrus în noaptea de 8 spre 9 iulie două beach baruri de pe plaja H2O din Mamaia a avut drept cauză un scurt circuit produs la un tablou electric, potrivit ISU Dobrogea. Pompierii au fost solicitați să intervină în jurul orei 3:30, incendiul manifestându-se generalizat pe o suprafață de aproximativ 600 de metri pătrați. Pentru stingerea lui au fost mobilizate 5 autospeciale, un echipaj smurt și 24 de pompieri militari, intervenția fiind îngreunată de vântul puternic. Incendiul a fost lichidat după aproximativ 3 ore, fără a fi înregistrate victime. 6 licee din județul Constanța au primit titlul de Școală Europeană ediția 2026, potrivit Inspectoratului Școlar Județean Constanța. Printre unitățile premiate se numără liceele Anghel Saligny și Axiopolis din Cernavodă, Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu din Megidia și Liceul Teoretic Murfatlar. Distincția este acordată de Ministerul Educației instituțiilor școlare implicate în proiecte europene, parteneriate internaționale și activități de dezvoltare a competențelor elevilor și profesorilor. Raja va asista furnizarea apei potabile în localitatea Agigea timp de 24 de ore, începând de marți 14 iulie, ora 5, pentru remedierea unei avarii la conducta de alimentare cu apă de pe malul canalului Dunăre-Marea Neagră. Potrivit companiei, vor fi afectați toți consumatorii din localitate. Locuitorii sunt sfătuiți să își asigure o rezervă minimă de apă. La reluarea alimentării, apa poate prezenta turbiditate temporară, motiv pentru care se recomandă folosirea ei doar în scopuri menajere până la limpezire. Brigada nouă mecanizată Mărășești a demarat o campanie de recrutare pentru posturi de soldați și gradați profesioniști. Persoanele interesate se pot informa la unitățile subordonate din garnizoanele Megidia, Topraisar și Murfatlar de luni până vineri, între orele 9 și 15.

Savora. Începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Mândria este o uzurpatoare abilă. Când era tânăr, John D. Rockefeller avea conversații nocturne cu el însuși. Pentru că ai început, spunea el cu voce tare sau scria în jurnalul său, crezi că ești un negustor bun. Fii atent sau o să-ți pierzi capul. Fii constant. La începutul carierei sale a avut un oarecare succes. A obținut o slujbă bună. Economisea bani. Făcuse câteva investiții. Luând în considerare faptul că tatăl lui fusese un pungaș bețiv, era mare lucru. Rockefeller era pe calea cea bună. Este de înțeles că a început să se insinueze un fel de satisfacție de sine în raport cu realizările lui și cu traiectoria pe care mergea. Într-un moment de frustrare, odată a strigat la un consilier bancar care a refuzat să-i împrumute bani. Într-o zi voi fi cel mai bogat om din lume. Hai să-l socotim pe Rockefeller ca fiind poate singurul om din lume care să spună asta, iar după aceea să devină cel mai bogat om din lume. Dar pentru fiecare om ca el, sunt de 10 ori mai mulți tâmpiți care se autoiluzionează și care au spus exact același lucru și l-au crezut cu adevărat, iar după aceea nu au ajuns nici măcar pe aproape. Parțial pentru că mândria a lucrat împotriva lor și i-a făcut și pe alți oameni să-i urască. Toate acestea erau motivele pentru care Rockefeller știa că avea nevoie să se țină în frâu și să-și gestioneze în particular ego. Noapte după noapte se întreba: ai de gând să o iei razna? O să lași banii aceștia să te facă să te umfli în pene, oricât ar fi fost de puțin? Ține-ți ochii deschiși, se admonesta el. Nu-ți pierde cumpătare. Inamicul este ego-ul, de Ryan Holiday.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
2: Ai încercat eclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul!
3: Wow!
2: La Savora îl facem fresh în fiecare zi, cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

femeie a fost condamnată la 5 ani de închisoare cu executare într-un dosar în care este acuzată de înșelăciune prin metoda unor plăți false pe platforma OLX. Decizia nu este definitivă, apelul urmând să fie judecat la Curtea de Apel Constanța ca prim termen pe 24 septembrie anul curent. Femeia este acuzată de 34 de fapte comise în perioada noiembrie-decembrie 2024, prejudiciul total ridicându-se la 10 de mii de lei. Primăria Comunei Valului Traian a reprogramat acțiunea de dezinsecție din cauza precipitațiilor anunțate pentru sfârșitul acestei săptămâni. Potrivit administrației locale, tratamentele vor avea loc marți și miercuri pe 14 și 15 iulie, fiind folosit un insecticid autorizat care nu reprezintă pericol pentru populație. Un profesor de 68 de ani de la o unitate de învățământ din Cernavodă rămâne în arest preventiv după ce judecătoria Megidia a decis joi prelungirea măsurii cu încă 30 de zile, până pe 8 august. Bărbatul a fost trimis în judecată în luna iunie pentru viol în formă agravantă, în condițiile în care victima era minoră la momentul faptelor. Instanța a respins și cererea sa de înlocuire a arestului cu o măsură preventivă mai blândă. Un copil de 7 ani și-a pierdut viața joi dimineață după ce a fost lovit de un tren în zona haltei ramificația Borcea de pe magistrala 800. CFR reamintește prin campania națională O clipă, o viață că traversarea neregulamentară a căii ferate este una dintre principalele cauze ale accidentelor grave, iar zona de siguranță feroviară nu este un loc de trecere sau joacă. Trenurile circulă cu viteze ridicate, iar distanța de frânare este de ordinul sutelor de metri. CS Megidia va primi pe 25 iulie de la ora 18:30 vizita echipei belgiene FC Sint-Niklas, într-un meci amical disputat pe stadionul Iftimiei Lisei. Partida vine după o vizită a grupei 2011 a clubului Megidian în Belgia în luna decembrie. Live.

0: Când oamenii învață să trăiască în această stare de spirit liniștită, ei descoperă că fericirea și mulțumirea sufletească sunt, de fapt, independente de circumstanțele lor. Nu se pune problema că lucrurile n-ar trebui să meargă bine, desigur că așa ar fi ideal, ci doar că lucrurile nu trebuie să meargă întotdeauna bine înainte ca noi să fim fericiți. Nu avem întotdeauna putere asupra altor oameni și sau asupra evenimentelor, dar avem o imensă putere de a ne simți fericiți și mulțumiți de viața noastră. Un efect secundar plăcut al sentimentului de fericire nemotivată este acela că detaliile supărătoare încep să se rezolve de la sine. Chiar gândim mai bine, mai clar și mai inteligent atunci când n-avem mintea plină de griji tulburătoare. Mintea poate lucra în orice moment pentru noi sau împotriva noastră. Putem învăța să acceptăm legile psihologice naturale care ne guvernează și să trăim cu ele, înțelegând cum să ne lăsăm purtați de viață mai degrabă decât să ne împotrivim ei. Putem reveni la starea noastră naturală de mulțumire.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Poți fi fericit orice s-ar întâmpla, de Richard Carlson, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra.

0: Vrei să arate exact cum ți-ai imaginat?
1: Wow!
0: La Savora pregătim candy bar-uri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic, cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

Oraja va asista furnizarea apei potabile în localitatea Agigea timp de 24 de ore, începând de marți 14 iulie, ora 5, pentru remedierea unei avarii la conducta de alimentare cu apă de pe malul canalului Dunăre-Marea Neagră. Potrivit companiei, vor fi afectați toți consumatorii din localitate. Locuitorii sunt sfătuiți să își asigure o rezervă minimă de apă. La reluarea alimentării, apa poate prezenta turbiditate temporară, motiv pentru care se recomandă folosirea ei doar în scopuri menajere până la limpezire. Incendiul care a distrus în noaptea de 18 9 iulie două beach baruri de pe plaja H2O din Mamaia a avut drept cauză un scurt circuit produs la un tablou electric, potrivit ISU Dobrogea. Pompierii au fost solicitați să intervină în jurul orei 3:30, incendiul manifestându-se generalizat pe o suprafață de aproximativ 600 de metri pătrați. Pentru stingerea lui au fost mobilizate 5 autospeciale, un echipaj SMURD și 24 de pompieri militari, intervenția fiind îngreunată de vântul puternic. Incendiul a fost lichidat după aproximativ 3 ore, fără a fi înregistrate victime. Brigada nouă mecanizată Mărășești a demarat o campanie de recrutare pentru posturi de soldați și gradați profesioniști. Persoanele interesate se pot informa la unitățile subordonate din garnizoanele Medgidiat, Opraisar și Murfatlar de luni până vineri, între orele 9 și 15. Primăria orașului Cernavodă a pus la dispoziția cetățenilor 4 puncte de prim ajutor active în zilele cu temperaturi de peste 37 de grade Celsius sau disconfort termic ridicat în intervalul 11-18. Punctele sunt amplasate în Piața Trust, Piața Unirii, Piața Columbia și la Centrul de Informare Turistică, fiind dotate cu aer condiționat, apă și personal medical din partea Direcției de Asistență Socială. Măsuri similare au fost luate și de Primăria Municipiului Fetești, care a amenajat puncte de sprijin cu apă minerală la dispensarul uman din cartierul Coloniști, la mai multe farmacii și la piața agroalimentară din cartierele Fetești Gară și Fetești Oraș. Autoritățile recomandă cetățenilor să solicite sfatul medicului de familie la primele semne de rău și să continue tratamentele urmate în cazul unor afecțiuni cronice. De asemenea, Primăria Municipiului Fetești, prin DADPP, a pus în funcțiune fântâna arteziană din zona gării. 6 licee din județul Constanța au primit titlul de Școală Europeană ediția 2026, potrivit Inspectoratului Școlar Județean Constanța. Printre unitățile premiate se numără liceele Angel Saligny și Axiopolis din Cernavodă, Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu din Medgidia și Liceul Teoretic Murfatlar. Distincția este acordată de Ministerul Educației instituțiilor școlare implicate în proiecte europene, parteneriate internaționale și activități de dezvoltare a competențelor elevilor și profesorilor.

0: Credem că succesul ține de noroc. Prin urmare, sperăm să-l avem. De câte ori nu ai auzit spunându-se, s-a aflat la locul potrivit în momentul potrivit pentru a explica succesul cuiva. Este un mit, la fel ca și ideea succesului obținut peste noapte. Șansa de a avea succes peste noapte este la fel de sigură ca biletul câștigător la loto, una la 50 de milioane. Din când în când, auzim despre câte o vedetă de la Hollywood că a fost descoperită pe când lucra ca vânzător într-o farmacie, sau despre câte un sportiv care a ajuns într-o echipă profesionistă deși nu a început să joace decât spre sfârșitul liceului, iar acest lucru ne entuziasmează. Ce noroc, ne gândim noi. Mi se poate întâmpla și mie. Dar acestea sunt întâmplări rare. Pentru fiecare individ care reușește în viață în asemenea circumstanțe, există alte mii și mii de oameni care au trudit din greu 10 de ani ca să-și îmbunătățească meșteșugul și să aibă o șansă. Și mai există alte 10 de mii care au investit ani de eforturi, dar tot nu sunt suficient de buni ca să reușească. Când vine vorba despre succes, ești mai câștigat dacă sari pe el când ai ocazia, decât dacă speri să-l obții.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra. Live Life.

Libera.

0: Carrefour prezintă Promohit.
1: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
0: Până pe 12 iulie, ai Pepsi 2 litri, al doilea cu 60% reducere, bere Ciucaș, doză de 0,5 litri, a doua bucată cu 60% reducere și înghețată Aloma 660 ml, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
2: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de operator nuclear în pregătire, în cadrul departamentului Exploatare. Profilul postului: absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat, profil real, tehnic sau studii superioare de scurtă durată, studii superioare cu diplomă de licență în domeniul tehnic. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802 296. Și 0241 802 289. Data limită de înscriere este 17 iulie. La Savora începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
4: Lift.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Am descoperit cu ani în urmă că, deși nu puteam să îi împiedic pe oameni să mă critique pe nedrept, puteam să fac ceva infinit mai important. Puteam să hotărăsc dacă voi lăsa acuzațiile să mă tulbure. Să fie limpede, nu spun să ignorăm toate criticile. Departe de așa ceva. Vorbesc numai despre ignorarea criticilor nedrepte. Am întrebat-o odată pe Eleanor Roosevelt cum făcea față criticilor nedrepte și Allah știe că a avut parte de multe. A avut probabil mai mulți prieteni loiali și mai mulți dușmani aprigi decât oricare altă femeie care a trăit vreodată la Casa Albă. Mi-a spus că în tinerețe era îngrozitor de timidă și speriată de ceea ce ar putea spune oamenii. Se temea atât de mult de critici, încât într-o zi i-a cerut un sfat mătușii sale, sora lui Theodore Roosevelt. I-a spus: "Mătușă Bai, vreau să fac asta și asta, dar mă tem să nu fiu criticată." Sora lui Teddy Roosevelt a privit-o în ochi și i-a spus: "Să nu te deranjeze niciodată ce spune lumea, atâta timp cât tu știi în inima ta că ai dreptate." Eleanor Roosevelt mi-a spus că acel sfat s-a dovedit a fi cel mai important după mulți ani, atunci când se afla la Casa Albă. Mi-a mărturisit că singura modalitate prin care putem evita orice fel de critică este să fim ca un bibelou de porțelan și să stăm pe raft. Fă ce simți că este corect în inima ta, pentru că oricum vei fi criticat. Vei fi condamnat dacă o faci și la fel dacă nu o faci. Acesta este sfatul ei. Uită de griji, începe să trăiești. Ediție revizuită. De Dale Carnegie.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Ai încercat eclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul.
4: Wow!
3: La Savora îl facem fresh în fiecare zi cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
5: Lift

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
3: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic.
2: Până pe 14 iulie, ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate, prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând! Du-du-du.

0: Carrefour prezintă Promohit.
1: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
0: Până pe 12 iulie, ai Pepsi 2 litri, al doilea cu 60% reducere, bere Ciucaș, doză de 0,5 litri, a doua bucată cu 60% reducere și înghețată Aloma 660 ml, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
2: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
3: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Care este cel mai rău lucru care s-ar putea întâmpla? Aceasta este întrebarea pe care mi-o adresez mereu atunci când îmi este teamă să fac ceva. Dacă cel mai rău lucru care s-ar putea întâmpla este să mor, atunci nu fac nimic. Însă aceasta este rareori răspunsul la vreuna dintre încercările mele. De obicei, cel mai rău lucru care se poate întâmpla este să nu mă descurc așa cum am sperat, sau să mă fac de rușine. Este chiar așa de rău? Chiar dacă o fac și greșesc, e mai bine decât să nu fi încercat deloc. Așa că trec la treabă. N-o să mori dacă îți dorești mai mult succes, mai multă fericire sau prosperitate. Întreabă-te, care este cel mai rău lucru care se poate întâmpla? Apoi treci la treabă. În afară de asta, cel mai rău lucru care se poate întâmpla, rare ori se întâmplă. Înotătoarea Deara Torres a câștigat 3 medalii de argint la Olimpiada din 2008, la vârsta de 41 de ani. Am urmărit un interviu cu ea, realizat de Matt Lauer, al cărui subiect a fost vârsta ei în comparație cu alți competitori din cadrul Olimpiadei. Ea a spus, apa nu știe câți ani ai, așa că sari și treci la treabă. Același lucru ți se aplică și ție. Viața nu știe sau nu-i pasă câți ani ai sau de ce scuză te agăți, așa că sari și treci la treabă. Nu te îngrijora că nu știi totul. Nu te lăsa cuprins de ceea ce s-ar putea sau nu s-ar putea întâmpla. Nu te lăsa paralizat de teamă. Nu te îngrijora de ce ar putea gândi ceilalți. De fapt, nu sta să te gândești prea mult la decizie. Când antilopa aude răgetul unui leu, nu stă să pască în continuare, gândindu-se dacă ar trebui sau nu să o ia la fugă. Fuge! Nu se gândește nicio clipă, se mișcă instinctiv. Fii la fel ca antilopa pentru că leul rage. Mișcă-te! Acționează instinctiv.
2: Oamenii sunt idioți și o pot dovedi. Cele 10 modalități prin care te sabotezi singur și cum le poți depăși. De Larry Winget.

0: Vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy bar-uri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic, cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Mesaj de interes public.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
4: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării postului vacant de analist programator, administrator rețele calculatoare, inginer operare CNE în cadrul serviciului sisteme digitale de proces și instrumentație specială. Informații suplimentare despre profilul postului scos la concurs și condiții de aplicare găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 80 2296 0241 80 2289. Data limită de înscriere este 17 iulie.

0: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare. La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
1: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie îți pregătit, la nevoie îți pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic.
0: Până pe 14 iulie, ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate, prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea includerii în programul Internship 2026. Numărul de locuri disponibile este de 70, din care
1: 24 de poziții de inginer în pregătire în cadrul grupului de pregătire pentru proiectul unităților 3 și 4. 34 de poziții de operator nuclear în pregătire în cadrul grupului de pregătire pentru proiectul unităților 3 și 4. 12 poziții de specialist MID-SMC în pregătire, în cadrul departamentului MID-SMC. Descărcarea canalelor de combustibil nuclear, pregătire pentru proiectul de retehnologizare Unitatea 1.
0: Cerințe minime. Pentru pozițiile de inginer în pregătire, absolvent de studii superioare cu diplomă de licență și titlul de inginer în unul dintre domeniile menționate în anunțul de pe site-ul Nuclear Electrica. Pentru pozițiile de operator nuclear în pregătire sau specialist MID-SMC în pregătire, absolvenții ai învățământului tehnic superior, superior de scurtă durată, liceal cu diplomă de bacalaureat, profil tehnic sau real.
1: Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802 296 și 0241 802 289.
0: Data limită de înscriere este 20 iulie.
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
2: Până pe 12 iulie ai Pepsi 2 litri, al doilea cu 60% reducere, bere Ciucaș doză de 0,5 litri, a doua bucată cu 60% reducere și înghețată Aloma 660 ml, una plus una gratis la 16,99 lei. Carrefour.
4: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Vara la Savora a început.
6: Wow!
5: Fresh, natural și plin de savoare. Așa arată vara la Savora. Fiecare prăjitură este pregătită zilnic pentru momentele tale dulci. Nu rata gustul verii. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh.

0: Credem că succesul este imposibil, prin urmare îl criticăm. Psihiatrul M. Scott Peck își începe cartea de succes The Road Less Traveled, drumul mai puțin umblat, cu următoarele cuvinte. Viața e dificilă. A continuat afirmând, multă lume nu vede pe de-a întregul adevărul faptului că viața e dificilă. În schimb, oamenii se plâng mai mult sau mai puțin zgomotos sau subtil de enormitatea problemelor lor, a greutăților și dificultăților lor, de parcă viața ar fi în general ușoară sau ar trebui să fie ușoară. Am încheiat citatul. Pentru că vrem să credem că viața ar trebui să fie ușoară, presupunem adesea că orice lucru dificil trebuie să fie imposibil. Când succesul ne ocolește, suntem tentați să aruncăm prosopul și să presupunem că e de neatins. Apoi începem să-l criticăm. Spunem, oricum, cine are nevoie de succes? Iar dacă cineva despre care noi considerăm că nu merită are totuși succes, atunci chiar ne ieșim din pepeni. Asemenea jurnalistului și autorului de proză scurtă Ambrose Bierce, vedem succesul ca fiind acel păcat de neiertat împotriva semenilor.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: cardul de loialitate Savora, primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Inclusiv la cele 0 zahăr. Wow! Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: La semnalul următor vei fi ciupit!
2: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
3: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
4: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie
3: până pe 14 iulie, ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate, prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!